0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo. Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek. Prije svega.
1: Admir Čkanović Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas pesanici.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo.
3: Priča.

Hvala lijepa.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, Činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgleda.
1: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: tak, tak,

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duho. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

bien. Si je me souviens, c'était au mois de juin.

Ne smijemo tek tako zaboraviti fazu velikih prizemnih uspjeha, kad je grupa tako reći okupirala mas medije i napunila nam uši, a sebi džepove, svojim plesnim hitovima. Podsjetimo se, u ono vrijeme kraljica disko klubova bila je Helga.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: U Preradovićevoj ulici nalaze se neke od najljepših starih zgrada u Zagrebu. Na njihovim pročelima možete vidjeti prošlost, a o jednoj takvoj zgradi, njezinoj povijesti, povijesti društva koje se tu nalazi, razgovaramo sa Nikolom Lunićem, predsjednikom Srpskog društva Privrednik. Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala, dobar dan i vama.
0: Evo, u Preradovićevoj ulici, dakle o kojoj cijeli ovaj serijal razgovaramo, nalazi se i Privrednikov dom.
2: Tako je. U Preradovićevoj 18 nalazi se Privrednikov dom koji je izvorno ta je zgrada sagrađena 1885. godine. Sagradio je Alojz Heinzel za svoga sina kasnije koji će biti gradonačelnik Zagreba i arhitekti koji je projektovao značajan broj zgrada u Zagrebu. Ipak nakon što je ta zgrada sagrađena, dakle, vrlo brzo je kupuje zagrebački trgovac Milan Nosan, a poslije Milana Nosana, zagrebačkog trgovca, zgradu kupuje Srpsko privredno društvo Privrednik, zahvaljujući za 78.000 tadašnjih kruna, 1907. Najveći dio novca za kupnju te zgrade je dao Vladimir Matijević, utemeljitelj i osnivač Srpskog privrednog društva, Privrednik, a ostatak je skupljen donacijama drugih ljudi.
1: Preradovićevom ulicom.
0: U Privredniku se mogu naći dokumenti i slike iz tog vremena, ali tako?
2: Tako je. Mi imamo u našoj dvorani, na prvom katu u našem Privredniku, ovom domu, imamo dosta bogatu arhivu, dakle, o povijesti Privrednika, prije svega u Zagrebu, a poslije kako se stvar razvijala u Beogradu i u mnogim drugim mjestima u Hrvatskoj.
0: Prema ideji i inicijativi Vladimira Matijevića osnovano je Srpsko društvo Privrednik. E sad, od osnivanja do svoje smrti on je bio potpredsjednik, a ne predsjednik.
2: Tako je.
0: Malo čudno, neko bi očekivao da će biti predsjednik.
2: Da. Pa on nije samo osnovao Privrednik, on je bio jedan od osnivača ili glavni inicijator mnogih drugih srpskih institucija u Zagrebu, od Srpske banke, Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga. Njegova supruga Paulina Matijević je osnovala dobrotvornu zadrugu Srpkinja, koja je također, a poslije i djevojački internat koji se nalazi preko puta našeg Privrednikovog doma na broju Preradovićeva 21. Dakle, Matijević je bio jedan, prije svega, veliki čovjek, veliki humanitarac, veliki rodoljub. Budući da nije imao svoje djece, on i njegova supruga Paulina, on je gotovo svu svoju imovinu, a posebno je zavještao pred kraj svoga života kada je napravio i testament i sve to ostavio Privredniku. A mnoge akcije koje su Privredniku poduzete su poduzete zahvaljujući njegovoj idejama, njegovoj osjećaju i brigu za zajednicu, njegovu žrtvu za zajednicu, i on je naprosto znao da jedino ulaganjem u mlade ljude, a budući da je bio rodoljub, srpska zajednica i srpski narod na ovim područjima je imao jedinu i pravu istinsku perspektivu.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Ova zgrada, dakle, koju je on kupio za Privrednik, služila je kao centrala za smještaj pitomaca. U njoj su se liječnički pregledavala djeca, ispitivala njihove sklonosti prema pojedinim zanimanjima i onda su slana majstoru na izučavanje kako bi izučili zanat. Dakle, ovdje su zapravo bile i spavaonice prije.
2: Tako je. Kad je Privrednik osnovan 1897. godine, kad još ova zgrada, Privrednikov dom, još nije kupljena, ta djeca, pitomci iz malih mjesta, tada na područje Austrougarske, dolazili bi na zagrebački kolodvor, željeznički kolodvor, sa ceduljicom na reveru, uh-huh, gdje je pisalo odredište, i uglavnom su oni dolazili vlakom, dakle sami, bez pratnje, i na zagrebačkom kolodvoru ih je čekao povjerenik, aktivist privrednika, i na početku oni su odlazili u jedan vinograd blizu, blizu Zagreba. Vlasnik toga vinograda je bio poznati zagrebački trgovac Nikola Ćuk, i na tom mjestu vinograda bili su razne barake koje su bile imale privrednu, odnosno gospodarsku svrhu, ali su tada, jer nije bilo prikladnijeg prostora, bile imale su funkciju da tamo se dolaze ti budući pitomci, da tu naprave osnovne liječničke preglede, i onda nakon toga da, s obzirom na sklonost te djece, tih mladih ljudi, a obično su to bila djeca od 12 do 14 godina, da se upute nekom majstoru na šegrtovanje, odnosno da, da tamo provede 3-4 godine, da se obučava za zanat ili trgovinu. Mm-hmm. I poslije ti mladi ljudi su nakon tog provedenog vremena kod gazde, izučivši zanat, ili postojali njegovi pomoćnici, ili čak je bilo slučajeva da su postojali i vlasnici tih obrta, tako je, a neki značajan dio se vratio u svoje krajeve, odnosno mjesta odakle su došli, i tamo su obično bili pokretači kulturnih i gospodarskih aktivnosti, bili su oni koji su možda bili u tom selu ili tom mjestu jedni od rijetkih koji su bili pismeni, tako da su oni bili pokretači razvoja onoga mjesta, obično siromašnoga, gospodarski nerazvijenoga, i pokretači razvitka tih područja. Poslije iz toga vinograda, iz tih baraka cijela, kad je kupljen privrednikov dom, kao što sam rekao, 1907. godine, to je sve sada počelo se odvijati u tome domu, zato se i zove privrednikov dom, jer su u njemu smještani pitomci. Neko vrijeme bi tu proveli prije nego što bi odlazili kod svoga majstora na izučavanje zanata ili trgovine.
0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Prva nadogradnja, ovog cijelog kompleksa bila je 31. kada je zatvoreno dvorište sa južne strane, a sa sjeverne strane dvorište je zatvoreno 39. godine. Dakle, ne stvorio se cijeli kompleks.
2: Tako je.
0: Preradovićeva je promijenila izgled onda kako god.
2: Je, da. Kad je kupljena ta zgrada 907. godine, onda pored zgrade kupljeno je i značajne veličine i zemljište. Uh-huh. Koje bilo je slabo izgrađeno, neadekvatno, i onda privrednik, odnosno njegovo tadašnje rukovodstvo, je odlučilo da te obično drvene barake, male potleušice, sruši i sagradi te dvije zgrade, koje su bile smišljene, jedna ova sa južne strane je smišljena da bude poslovni prostor, mm-hmm, za male obrtnike koje je iznajmljivano, a ova sa sjeverne strane je bilo prihvatilište, odnosno spavaonice za djecu koja bi dolazila tu tih nekoliko dana ili 15-20 dana dok ne bi se pronašli adekvatni majstori kod kojih bi oni išli.
0: Preradovićeva. Kompleks zgrada je nacionaliziran 49. godine. Kako je stanje danas? Je li sva imovina vraćena?
2: Nažalost, ništa od imovine nije vraćeno, ali ono što treba posebno napomenuti i naglasiti, da je do 41. godine kroz privrednikov dom i ono prije, ali u znatno manjem broju u tim barakama u vinogradu Nikole Ćuka, da je tu kroz privrednikov dom prošlo gotovo 40.000 djece. Dakle, koji su otišli na zanate, koji su otišli na trgovinu. To je ogromni doprinos privrednika bio da pretvori tadašnje naše društvo koje je bilo uglavnom ruralnog, uh-huh, u građansku neku srednju klasu, jer tih 40.000 djece koji bi, a budući da su tada porodice bile poprilično brojne, oni su hranili, dakle ajmo pomnožiti ti 400 sa 5-6 članova obitelji, dobijate jedan ogroman broj ljudi koje je privrednik na, da li na direktan, da li na indirektan način pomagao. Jer privrednik, pored toga što je slao tu djecu, mlade ljude, dakle, da se obuče za zanat i trgovinu, on privrednik osnivao i štedno-kreditne zadruge u koje su ti pitomci, kada bi zaradili prvi novac, ulagali u te štedno-kreditne zadruge, a onda su te štedno-kreditne zadruge njima po posebnim dobrim uvjetima davali kredite da oni otvore svoje radnje, uh-huh, zavisno da li su se vratili u mjesto, dakle su došli na zanate, da li u nekom drugom većem mjestu.
1: Podcast Preradovićevom
3: Kulicu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Dakle, nakon svega toga, nakon ogromnog doprinosa koji je privrednik imao i dao društvu, 46. godine sva se imovina privrednikova nacionalizira, oduzima, dakle i privrednikov dom i mnoge zgrade i građevine, zemljišta, gotovo možemo reći u svakom većem mjestu u Hrvatskoj. Mm-hmm. I privrednik naprosto ostaje bez imovine. Donošenjem zakona o učenicima u privredi obesmišljava se rad privrednika, jer naprosto država, društvo počinje se baviti
0: sa školovanjem,
2: dakle školovanje postaje, posebno to osnovno, postaje besplatno, tako da obesmišljava se rad privrednika, oduzima mu se imovina i naravno tamo negdje 47. privrednik prestaje raditi i djelovati.
0: Uh-huh. A sve do 93.
2: Tako je, sve do 93. u ratu, om 90-ih, privrednik se obnavlja svoj rad, počinje djelovati na principima i temeljima statuta iz 1911. godine, dakle to je, zadržavaju se osnovne i organizacijske i vrijednosne dosezi, ona temeljne vrijednosti, to je rad, štednja i čestitost, na kojima je privrednik krajem 19. stoljeća osnovan, počinje, mi ga dalje kao osnovne vrijednosti razvijamo u privredniku i nastavljamo ono što je privrednik započeo. Ukoliko bi, nažalost, kažem opet, imovina do sada privredniku nije vraćena, mi u našem privrednikovom domu odvijaju se razne aktivnosti, ali mi, nažalost, taj prostor i dalje smo u najmu, uh-huh, plaćamo državi najamninu za korištenje tog prostora koje je nekada bilo privrednikovo, izvorno privrednikovo sjedište, centrala, uh-huh, i mjesto okupljanja, i kažem, mjesto kroz koje je gotovo 40.000 djece i omladine prošlo i otišlo na zanate i obučavalo se i naravno značajno doprinijelo razvitku društva i država koji su na ovim prostorima u tom periodu postojale.
0: Privrednik i danas stipendira učenike. A to je malo sad drugačije, nije to slanje na zanate, nego malo moderniji oblik.
2: Tako je. Dakle, danas privrednik stipendira i učenike i studente. Evo, ove godine stipendiramo gotovo 140 učenika i studenta, uh-huh, iz svih krajeva Hrvatske. Studenti su, nalaze se u svim većim sveučilišnim centrima, od Splita, Zadra, Rijeke, Zagreba, Osijeka. Učenici, naravno, gotovo da nema većeg mjesta gdje nemamo ni bar jednog stipendistu. Uh-huh. Mislimo da je, kažem, i na tom polju nastavljamo ono što je privrednik radio pola stoljeća, dakle do 1941. mi nastavljamo, dakle od tamo sredine 90. godina tom istom, u početku naravno puno manje i skromnijih sredstava, a danas kažem velik broj stipendista imamo, to možemo naprosto zato biti ponosni i jesmo ponosni.
0: Preradovićeva. Dakle, osim ovog primarnog rada, to je stipendiranje, u privredniku se nalazi i velika dvorana gdje se održavaju razne tribine, nalazi se i klub tu, ali evo u ovoj dvorani sa proteklim gostima s kojima sam razgovarala često govore zapravo da im je to dobro mjesto gdje mogu održavati i prikazivati svoje sadržaje jer je jednostavno dobro. I blizu.
2: Tako je, pa u centru je grada i stvarno program, prije svega program koji radi privrednik u toj dvorani, u tom našem privrednikovom domu je zanimljiv, posjećen od tribina, projekcija, evo, pretprošli vikend smo imali, došli su na dva dana naši stipendisti, nova generacija stipendista, tu smo održali sastanke s njima, motivacijske razgovore, obišli smo Zagreb, odnosno mjesta u Zagrebu na koje su Srbi, zagrebački Srbi ostavili pečat. Mnogi od njih to nisu znali, naprosto, nažalost, u školskim programima se o tome malo uči, malo se zna, tako da studenti isto tako nisu znali, ne znam, da je postojala Srpska banka na uglu Jurišićeve ulice, nisu znali da je Hristofor Stanković poklonio gradu Zagrebu za prvo kazalište u Zagrebu, da na trgu Bana Jelačića ima nekoliko zgrada, velebni zgrada koje su sagradili i bili vlasnici Srbi, zagrebački Srbi. Dakle, u privrednikovom domu odvijaju se cijeli niz aktivnosti, imamo naš radio, privrednikov klub u kojem se okupljaju, koji ima više zabavni sadržaj. Dakle, vrlo bogate aktivnosti se odvijaju u tim našim prostorima. Naravno, i drugi su zainteresirani da budu u tim prostorima u smislu da svoje sadržaje i aktivnosti prezentiraju. Evo, mi koliko možemo naravno surađujemo sa sličnim organizacijama i evo, dosta zanimljivih stvari se tu odvija.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Preradovićeva ima puno toga, kino koje još uvijek ne funkcionira, nije Preradovićeva, ali je tu, možda jednom profunkcionira. Tu je knjižnica, tu je Francuski institut, tu je kulturni informativni centar, tu su kafići, evo sad i restorani. Još jedna stvar koju Preradovićeva je zapravo dobila je radio. To je Radio Privrednik.
2: Tako je. Da, to je internet Radio Privrednik, evo, kojem mi prostoru sada odvija se ova i emisija. Mislim da je to projekt koji je važan, pored portala kojeg imamo i koji je dosta praćen i čitan. Evo, i radio je taj još jedan medijski oblik kojeg ćemo razvijati i kojeg smo krenuli. On sada prevladava na njemu muzički program, ali evo, već nekoliko sadržaja, dakle, koji nisu samo muzički, koji su, evo, i ova emisija Preradovićevom ulicom je jedan novi projekt, zanimljiv. Tako da, evo, ja vjerujem u budućnost toga radija, jer prije svega njega će slušati i slušaju naši stipendisti. To su teme zanimljive za njih, edukativne, zabavne, i evo, u tom pogledu ćemo to to koliko mi kao društvo možemo razvijati radio.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Što za vas znači Preradovićeva ulica? Kad šećete njom?
2: Pa znači puno, jer sam značajan dio svoga života posvetio i Preradovićevo i uopće privredniku, tom aktivizmu, toj želji da pokušamo zajedno naravno sa svojim suradnicima i drugima da spojimo privrednik, odnosno onu njegovu bogatu prošlost, da je mi oživimo i da je razvijemo u sadašnjosti i da ostavimo perspektive i temelje za mlađu generaciju, za ove naše stipendiste koji će to dalje razvijati i biti bolji i uspješniji od nas, ali evo da mi a povratom te imovine sigurno bi spojili taj razbijeni privrednik koji je razbijen i onemogućen. Vjerujem evo da ćemo to napraviti i da evo ova moja generacija koja je obnavljala taj privrednik, da će s tim završetkom imovine, da ćemo s time ostaviti neke ozbiljne pretpostavke za generacije koje dolaze poslije nas, a koje mi evo sada ulažemo u njih sa svim srcem, svim željom da evo to jednog dana preuzmu, jer privrednik, a privrednik je riječ solidarnost, to je privrednik briga za zajednicu, mislim da su to vrijednosti koje su naprosto živeće onoliko koliko živi čovječanstvo i koliko živi čovjek.
0: Apsolutno.
1: Podcast Preradovićevom ulicom.
3: Čekaj još malo, molim te, da malo pričam.
0: Puno sreće sa povratom i puno sreće zapravo sa daljnim radom na korist cijele zajednice. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama.
0: Emisiju uredila i vodila Mirela Pejaković-Levstek, tehnički obradio Matija Kasajić-Drakšić.
1: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Identitet je važan.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to
2: tamo
0: priča?

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

0: incurably romantic too.
1: A sa desne strane naš gost,
2: čovjek, prije svega.
1: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Bosanci.
1: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano.
1: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što tamo priča?

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
3: To
2: tamo
3: pričam.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

da vam predstavim Juricu Pađena, Sile i Naru, Stipe Kip svira bas gitar, Boris Lajner svira bubnjeve,

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: A sa desne strane naš gost
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Čkanović Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na bisu u Lisinski. Prvih 100 karata.
1: Prvih 100 karata planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glas.
1: To isto sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect

0: što niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
0: Tamo.
2: Pričam.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
0: Gdje? U Velikoj Gorici.